0: kama kwa mzee kidogo tu maji. Sisi hivyo kali. Hii inashinda na nili hii
1: best.
0: Kumbucha yeye. Mshinda best.
1: Kaka, na ni tangawizi nyingi sana.
0: Sukari, kuna majani ya chai, kuna limao, asali, rosemary, kutimini, mint. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji. Maji.